0: Ei,
1: isi si ole, ola sangala, au ori ikua kwa kwa kumbele. Ne,
2: ne, ola
1: sa ula. Ne, ola sa ula.
2: Ya lo de hausi de